0: kwa na huna muti sa
1: boko pa ehe mm. Wama kao sema mkwa kuna mpacho sema mkwa kuwa free mana
0: mewe na mamo update
1: anidia mshu dani mwafu tisi mswa mwambe bwa nyumba mwai ya kwa
0: pa
1: nsanyana mekoye muka misodru
0: yes abima
1: mekoye ni Google research na mewe sa oya pharmacist wa US.
0: Yes, ena kambe kando duona ajani yako shamba na nini?
1: Hey, unuwe dila wa nom pedasu.
0: Bibrina
1: kwa kwa no, I don't know. Yenye na yempe biyo mo kwa musobeji yani penyo. Yo, Japan. Wodiya, mami mkwani hallelujah, bomi hallelujah for the Jane Bible of the Mike Brown King. Enko mau, enko mofa dubwa him. Enko ma nkribu. Enko ma muamu boss ata pronzi. Kuna sempa enkomano enkoma andi mebra panyino enkoma dani enkoma next door enkoma kwa sinina mikasa mbubi.

0: beja biya anshe meje dumu kien kuma kore sinya adingu enko maun minya minya juwa sinya
1: ame enka wonso ho linko
0: enko mwa mwa ata kronzi kena sempa enko manu enko ma andi mebra kwa nyoko madani enko ma next door

Ark 107.1 FM soon here. Adishima mba ya mamuni na ha. Ene nso wa ya kwasiye da. Ya betu nasi. Ya babi sora uradi diya pajani diya ene kasi. Ya basuma uradi. Jidi yese. Nano mini ane misli mufu wa nina koshi ya. Awa masala chi. Peja uradi diya ene kasi. Eshira uradi. Uradi na monwa na adumuni ni mobro hono so. Eshira ane mba. Enura mini ane makwa mbiafuwa. Eko ishiya de ya huduwa mba. Almost Ark 107.1 FM soon here. Adishima mba ya mamuni na ha. Ene nso wa ya kwasiye da. Ya betu nasi. Ya babi sora uradi diya pajani diya ene kasi. Ya basuma uradi. Jidi yese.